0: ohne Grund. Das ist wirklich eine Katastrophe. Dies gilt für fast alle oppositionellen kurdischen Journalisten. Aber egal, was passiert, die kurdische Presse wird nicht schweigen und weiterhin die Wahrheit verkünden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: جرادیو دنگی کردستان شبا خواهش گدارین هجم از بریوان چملک لگل هفکاری خواه ادریس سایلگام به برنامه اکنو بورنم مجرم ایشف روشنامه گری او زختو ایریشن لسر چاپمنی آزادم بلی گدارین هجم یکم روشنامه گری ها کردی 22 نیسان 1888 ده ده پیشنگتی هم میختاد میتاد بایدرخان ده لقاهری پایتخت مصری دست به وشان خاکر دی دیرو که در روزنامه گریه کردی هرتم براست راستی قدغه سانسور و گرتنان هاتیه لی بله تکوش نخواه هرتم بردهام کریم بدهان تیوی روزنامه او کووار دی پارستن زمان چاند و راستی در رولکی گلنگ لیستنم هلبت جنین روزنامه وان جی بون پیشنگی وی تکوشینیم تیوی زخت و استنگی انوان دنگ جنان و جواکی گهاندن او دی چاپامنی آزاد ده بشتار بون روزنامه گریا کردی ای روژی لولات و دروی ولات به سانسور گرتن قدخه واسطنگی دیجیتال را رو برونم. لبلی چاپمنیا کردی هنجی دنگ راستی آزادیا رمانی و برخوادانا گلی کرد خباتخوا بردام دیکن. دسردم ای رو دجی لسر مارپرین تورین جواکی جه همان ایریش بردام دیکن. تورین مدیای جواکی ینکو خزمت تا جواکی چانده و زمان کردی دکن راستی زختن دیجیتال تین لوی دریجی دخوازم پیشی لگهاندن دنگ راستی چاندی و جواکی بگرن بله گهدارین هجا بریا کم دست به برنامه خواهی شو بکن پیشی امو بسترانه کرا بهلن سترانامه دوری دم
0: امیج محمد عطلی پیشی اموالی گهدار بکن گهداروانین هجا امی پشتی سترانه لورن گوتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Tere gutarvan in heja, in die Salveren. Mejaramea iro, erişen le deji çapemeniya azad, çapemeniya kurd, u kurtasya me diroka çapemeniya kurd, ji bekirindest u ev dirok به تمامی مرد کاربیز دیروکا برخوادانه یه لگارینا راستقینه یه براستیزی از کلی جان و نقاش کردن و امجاره
2: بله گداره من این هجا و که هنجی زانن هفکاری من حوال ادریس به سالان ده چپامنی آزاد ده که دو خوابات اک مزون دایم شاندن ام دست به که بپرسه که جوال ادریس دست به بکن گوا یکم یا روزنامه گیر یا کردی ده که جان شرط و مرجان ده دست به که جبر که دوی هم دست به که تماشه دست به که دیرو که بکن او بسا بین روزنامه همان زخت همان ایریش همان قدخبون همان سانسور کرن دوی دمی ده ایج دست به کریا تو جمعه او ساکن بحثا وی وقتی بکی
1: بله دست به که از دخوازم شهیدن چاپمنی آزاد به بیربینم هم لبر وان سر خود تاوینن لجاب موسا حتا حوال من نازم جیهانان ناگهان آخر سلان هم خوزن شهیدن چاپمنی آزاد به بیربینن و همان دمه ده دمکن ما دیسا حوال بایران بالجی ما وان داکر اوجی دمین سال اندرج نفت خبات این چپ همینی آزاد تا جی کرده بو ام بشین جیهوی بهشت به اموی برخوادان بیر ناکن وان برخوادان همو جبو مجی جبو نفشین نو جی وک میراته که مزن اموی میراته خودی در کهون و سر مجاره از بشین براستی جبو مجی پر مجاره که گیرین که پر ساته یعنی ام ده بیجن ده دیروکا چاپمنیا کرد به روزنامه یا کردستان دست بیده که لکاهیره به پیشنگیا میقتاد میتاد به دیرخان هزار سالا هزار نستو هشته و نهان ده پایتخت کاهیره مصر روزنامه کردستان یکم جار حد چاپ کرن ببرن هشته و نهان هزار هشته و نهستو هشته و نهامن نکاری بوجه
2: هزار هیستاد و هشته نهان هزار هیستاده
1: بله بله
2: سه سال نو زمین ده یکم روزنامه گریا کردی ته وشاندن هلبت بریا که ام دست به یکم وشاندن یکم روزنامه کردی بکن بنا یکم رولو میسیون مالبات بدرخانی ها جی بحث بکن و باش بجبر کو کسی کو وشان یکم روزنامه کردی کری اندام اکی مالبات بدرخانی ها نه
1: بله میختاد بدرخان کره بدرخانه میر بدرخان یا مالبات که انترنکتویل لور پیشنگی سرهلدان و بدیرخان ها دیکن پیشتر یکو سرهلدان ایدی دیکتی چه دین مشفت کرن لولات جور بجور اوجی یعنی لپیش آوابوینا خوی بینده حتی پر حتی ایرو رو لکوان گرینگ هیا لی از دخوازم بال بکشنیم سروی مجاری چاپ همینیا ام ایرو وشانکی لسویس ری دیکن ما اوا سیو دیمین برنامه دنگ کردستانه امل ولات سویسری وشان خواد دکن و روزنامه کردستان جی پشت کاهیره حتبو سویسری لجبر که زخت عثمانیه وی در جی نکار بون خواه بپاریزن لجبر وی در میره و برین کاهیره ولات مصره مجبور بون که وانا مشفت بکنه و جهات نفراب دمه که چونه لوندرایه امیرو ورا وشانه که دکن یعنی تواهی
2: به هفه گریدانه که مازونه ایجبر که یکم روزنامه لولات اگ بیانی لسرگون کرنه لسرگون کرنه تی وشاندن حلبت زحمتین خواهی هنه
1: بلی 128 ساله او برخودان ده دومه یعنی ملک ده یعنی دولت ترک بری عثمانی دولت ترک یعنی نه مروف نه پیوسته اوسا نه پچوک به حسبین و مجار تنی نه دولت ترک جی اساس یعنی کردستان چار پرچه هم هنک جی گرانی سر دولت ترک انگو کردستان با کرو هم داخفن هنک جبروی یعنی تلویزیونین ما یک امین تلویزیونین کرد تمامی ل ولات جدا ل سرگونه هاتی او وشان خو پکانینه امین ها هنک وان وشان جی مزبکن براستی جی او دیر یعنی اریش او برخدان کاراکترا چاپمنی آزاده یعنی واتیا چاپمنی آزاد تانی ده روزامه ده ایرودا تایبتی سال او گشدان پنجی سال داویده ده پرگل کاپیتالیزم ده چاپمنی و گوهری روله که پر جدا جدا یعنی همه هنک بشه داوی سروی نقاش بکن او تکیلیا سرمایه داران تکیلیا دولتان و به دسلاتان به چاپمنی ره به کنترول کرن وانا و لدیش گل بکارن وان لدیش گل و همان دمیده مجره رکلامان هیه یعنی پرگل کاپیتالیزم جواکه که آواده که بو وی آوای وان چاپمنی امورین چاپمنی به کار دینه لبلی د چاپمنی کورت او 128 ساله خو به تمامی خستی خدمت جواکه یعنی اساس رول چاپمنی چیه هنه یعنی دمازانه که هیده جمه راپر وان جرا دگوتن ما مستین ما یعنی وک رونیا جواکیه
2: بله میقداد بدرخان اصد بیشه دمکو دخوازه روزنامه بوشینه بیشه لجهان ایچ خواست مسلمان هبن لگونت لباجران دبستان نوانان هنه روزنامه نوان هنه دیجه کرد روزنامه‌وانی بپارن با قوات خوده از پازده روزنجاره که روزنامه بوشینم او دمکو دوشین اینجی جوه داری ردیکن کردستانه یعنی دوان شرط و مرچین زحمت داری دخوازن دنگ راستی بگیهنن کردان جی یعنی چخواست دولت عثمانی ها دخوازه کردان بیدنگ بکه و داویل سردلدانه که یعنی نه لی دیسان اندام وی مالبات دخوازه لجه هکی جی بیت چروس که وی خواه و دنگ راستی بگیهن همو کسین کرد ینکو لی کردستانه و لی در وی والاد
1: ام لی بدری هنگ نوبره که بدنه؟ بله براستی گوتر وانه ام دخوازن پر دم و دریج وان مشارا نقاش بکن لی مشاری مجی دم مجی سینوردار ها ام دخوازن کرت و کرتاسی به کرت و به جوهر نقاش بکن ام اینها نوبره که داینن پشت نوبره ام دیسا لورن دیسا سترانه که خوش به دنگ خوش روتین دا چه بکم گوتر خوش

0: بله گهدارین هجا ام دی سا به هورانا ما دبشو یکم ده بحثا شرط و مرجن هری زحمت ینکو روجنامه گریا کردی تده هاتی آوا کرن بحث کر ام هنک دینج دو خوازم بردوام بکن جبرکو دیروک به هورا گل گریدو یا زختو گفین که لسه روجنامه گریه کردی که دسال سال 19 ده دست بکری دسال سال 21 ده جی در روجنامه ایرو ده جی بردامه یعنی هر دم دخوازن دنگه گله کرد خود بکن او جی راستی هولدانا راستی هلوستا گله کرد یا روجنامه کردی ده هاول ادریس ام هنک دینجی بحثی بکن گرینگی روجنامه کردی زختین که لسه روجنامه وانان لسه لسر کووار لسر روجنامه لسر تیوین کردان تین گرن لگل وینا هلوستین روجنامه گریا کردی دی چه هسته ده یا تو هنکی جمارا نیرین خوابیش ویگلک باش با
1: بله یعنی ما گفت 128 ساله دیروکا چاپمنیا کرد به ملکی زخت و ملکی به برخوادان حتی روجنامه گیشتی حتی روجنامه
0: بله.
1: ای روژه هلوستا چاپ منیا کرد اوه یعنی درش ما میجی اوه ام جبو حقیقت ام وی کاری جبو جواکی جبو راستقین بکارتی نانگو هلوستا چاپ منیا کرد براستی جی اوه یعنی چاپ منی وک رونیا جواکی یعنی ام ایشین جواکی دردن جواکی کلین جواکی که بله بینه زمان یعنی نکو وک ایرو ده چاپمینیا وک ده سلاتاران جواکا بیدنگ بکه جواکا بکه پاسیویزه و مانیپوله بکه یعنی هر دو رول براسته جی پرشگره زاتن ایرشین لسر چاپمینیا آزاد چیجی بووی پیکتش برکو آلیه کی دره و آلیه کی راستیه او یعنی وی شر ام بیجم 5000 سالا به طبیعتی و دولتی و یعنی هنک ده زردوشتی جه یا شرین روناهی و تارتیه هنک امرو دکاره او چاپ منی آزاد برخودان روناهی دکه تمثیل دکه آنکه وک بریز و جلان او دکه ده بیجه یعنی گوتناوی هبو زانستا کو ده به ده سلات آزادی خوانده دکه یعنی جبرویه یعنی چاپمنی دن بونه دسلات بونه
0: خدمت دسلات دارنده
1: بله خدمت دسلات دارنده شرکت هنده یعنی شرکت که تو دنری 20 هب تلویزیونی وی هیه 10 روزنامه وانی وی هیه 15 رادیوی وی هیه چاپمنی ده وقت تکل بوینه که تحکمه چه بی همو جهانی ده وسا روشک وسا هیه لدیش وی برخداین یعنی هنک واتک وی وسا هیه با کوری کردستان ایرشین لچاپمنیا کرد هر روز سیستماتیک بردوامه براستی جی یعنی جان امروف ده بجه یعنی از ناو ده بوم براستی یعنی زندان از درکتم گلو یعنی اوا از کتم زندان سه سال درکتم یعنی وی برخودان چه ها دمشه یعنی افقا ایرش افقا گرتن فهم کرنا وی راستی جی هنک او دخوازه لی دما کمرو فهم دکه براستی جی مرو دبینه که او چه برخودانه که مزنه و کلیجانه یعنی و یعنی روجنموان کومله دیجده و فرات لکردستان هر مهراپوران آماده دکه و همان دمیده کومله روجنموان جنین کرد جی هی او جی هر مه راپوران بلاف دکن براستی جی یعنی دما کمروف وان راپوران ویزه دکه یعنی ده اوی ده یعنی بگشتی مروف ده بگلو اوا چیه یعنی اوا رژیمه که اشکره به دیکتاتوریه و شرکی تایبت لدیج روجنامه وان هیه
0: یعنی البت دوستان اجبر که روجنامه وان دما که کار دکن لکردستان کمکوژین کوچه بینن نحقین کوچه بینن گرتنین کوچه دبن راستی ها جواکا کرد یا کن جیان دکرن به شپینرین خوارا به گهدانین خوارا پاروه دکرن اف جید بس دما که زخت و زرداریین دولت ایریشین دولت لین لسر چاپمنی ها کرد زیده تر ببن جبر که چاپمنی دنگ راستی ها گل دگی هینه
1: بله.
0: بسادان کرد بسادان کمکوژیان را روبرومان یکو افرون کمکوژی رونی کردن لدنیا بلاف کردن هر بات چپمنیا کرد بوم جبو اینا دبیشم ایریشک جداتر لسر چپمنیا کرد هیم
1: بله یعنی یا کرد تایبته لترکیه یعنی اوجه هنه حوالی
0: می دوی والا تا جیش برکو زخته لسر دولت دردور جدکین کو اجدر به والا جی تلویزیون کردی وشانه خانه کن حیا جواناته مدیا جوا دیجیتال در جی وید خوازن رولا خواب لیزن جی برکو به دهان تلویزیون ما جی هاتن گیرتن روشنامه هاتن گیرتن جی بو وینا
1: یعنی افرا راپورن کامله روزنامه‌گران دیجیتال فرات دستیم ده هی من راستی یعنی برچاو یعنی پر وسا یک یک یک یک یک پکتی یعنی جارکتا اوجی چید به پران یعنی مویجید یعنی جارکتا پنجی روزنامه وان یه دیهای هی تا گرتن آویت اوی یا مزوپوتامی آجانسی یا جین های هره جاری داویتن سر وان آجانسا لی هروش هروش مرو راپور میزد که براستی فلکتک مزن هی لگور کاملا روزنامه گرانا دیجل فراته دی بجد ما حزیران ده تنه ما ها کبوری امبستکن ده ما حزیران ده هر کم ده روزنامه گر هاتن بنچاف کرن چار روزنامه گر هاتن گرتن گرتن ده نوا مهیده جاره که ده نشان ده ده کو خباتن روزنامه گری و آزادی رامانه به ریا پیواجوین دادوری تین چوساندن و اگو ده نوا مهه ده روزنامه گرهک راست ایرشی فیزیکی ها دو سازین چاپمنی وشانه بون آرمانجا ایرشی هرکیم سه روزنامه گر برای وشان و داخویانین جدا هاتن هدف نشاندن لگلوی گف و روزنامه گرهک هات خوارن چار روزنامه گر ده ما شوپاندن نوچهان ده جالی هزین اولهی ده هاتن آستن کرن انگو براستی یعنی فره یعنی سما بینگل ه بروجنامه نوچگیهانی مزوپوتامی آژانسی و دید پولیسان چوا اریش کرن اریش برن سروی یعنی روزنامه وانه که کاری خود که زراره کسی ره نینه و نه خود اشینه
0: از دخوازم بال بکشینم لسروی مجاره در روزنامه گریه کردی در روزنامه و نینجن راست راستی زختن جداتر تین
1: تایبتی
0: به تایبت لسر جدا به تایبت لسر جنان جداتر زورداریین مازنتر تین کرن یعنی یکی گفک یین زلان بخون لجنن جدات روشک جداتر نیزی کاتی دیکن
1: یعنی وسه سیستم کپیتالیست هنک زنن سر هشمندی باوک سالاری خواه پیشتخه وسه یعنی پولیس من قادی ده پر دید یعنی وان انسانی آنه انسانی نزان نو ترسو نکن یعنی جنکی ویرک دیدن خواه او دکن یعنی تایبتی یعنی اوان ها جنکی ویرک جنکی زانا وانا ده ترسی نه یعنی یعنی حوالی می ازنیو ده هر دید یعنی پولیسان اریش کردن تاجیز کردن وی افقاس حلوسته که وی ده نو جوا که ده چوا به بلاو بو یعنی حلوسته که کجنه که به حلوست یعنی جبوان ترسه هری مزنه یعنی
0: یعنی جدی شخص جنن روزنامه‌وان ده دخوازن جنن کرد بیخن
1: طبی
0: یعنی جبو اینا زختین وانا جداترن راستین گلک روشین جداتین که امریکانی ویدری بحث بکن
1: یعنی او جن جبو جواکی مدلکه مدلکه برخوداریه مدلکی زانستی یعنی جنکی کمپیوترا بکارتینه تکنیک بکارتینه دنویسه دفکره نقاشته که جواکی دشوپینه یعنی اوه مدلکی گرینگه جبو جواکی وک جواکا مهنک ام بجن هین ملی فودال پرزیده یعنی جبو جواکی پراستیجی اوه ایتابه که دخوازن وی جنه بخن کبوله جن ملی دن به وک جیان آسایی بلش خوره تشتی دن مجول ببین یعنی به زواجی به تشتیم پوپیلر وان تشتانا یانجی به چه مالا خواه خوارنا چکنه وکن یعنی رولین تیپیک بجن بله به نوا رولین کوزلام جوان را دانین دوان رولا ده بمینی یعنی جن چه ده به رولی خواه درکه به هنک اومجار جوه پیکتی انگو ام دیسا جی گهشتن بش داویا بشهانه براستی جی یعنی مجاره که پر گرینگه یا مجاره جنا تایبتی گرینگه
0: بله امی هنک دنجل سر باخوون
1: بله نعم گاوکی دن هم سر هنگ دخوان سر تمنا جواکی جی هم هنگ تویتر سوسیال
0: بلی هبه دمی بحثا میناجی بکن جبر که سر دوما ما ایرو ده رولکی خواهی گرین دلیزه بلی گوه دارین هجا هم نابره که دن بنی بدنی جی کرد ایدول بانی سیروان هم سترانکی بوارنه به هیوی دیکن بدلی بابا
1: سترانا آگرایش گفتار خوش گفتار وانین هیجان

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: Liebe Zuhörerinnen, ihr hört die Sendung Stimme Kurdistans, die wir auf Kurdisch präsentieren. Hier ist Aargauer Regional Radio. Viel Spaß beim Zuhören.
2: گودارین هیجادی سام به هورنم ما بحثا زخت و زورین کو لسر چپا منی آزاد تین کرن اکر ام نها دخوازن هنه که سردام اومده سردام هری زیده کو مدیا دیجیتال تکارانین ده دیسان زخت و زورین کو لسر مالپرین تورین مالپرین جواکی یین کو د خدمت گل ده د خدمت گل کرد د طيبت لسر زمان چاند هنر کردی ام هنه که د خوازم بحثونه بکین جبر کو ایرو ژ تلویزیونان ژ رادیویان ژ کووانان زیاتر دنگ جواکی بویا تورن مدین جواکی شوپاندن اونا جی هر د آستکی گلک بلنده یا حلبت مالپرین کو د خزمت ها گلک کرده د خزمت ها زمانه کردیده د خزمت ها چاندو هنه را کردیده رولک مزن دلیزن راستی سانسوری تین راستی قدخیان تین شرکت مزن یین کو تورین مدین جواکی لسر خواسته که دولت این ترکیب تایبت سانسوری کاردینن قدخیان کاردینن و مالپرین مزن دیگرین از دخوازم جاول ادریس و بپرسم چما زختک افقاز مزن دو سردم و بیستو یکان ده ست سالا بیستو یکان ده لسر تورین مدین جواکی لسر کردان تیمشاندن جبرکو بدهان مالپر هنکو جبو تشتن نه افقاز گرینگ تین وکرن راستی علاقه یک مزن تی و دولت چو دستوردان الوی تشتن ها که لی هنک مالپر تایبت هنک کسب طيبت راستي روجانا راستي زخت و زوردارين دولت تنجبركو دبن چاوان دنا دمكو دبينن كو اف مال پر تورن مديان جوكيدا دبن خدمتا زمان كرديده دبن خدمتا راغهاندنا راستي دو درباره كردان ده خدمت ددن او راستي ايري شانتن راستي سانسوريته راستي راستاندن و مال پراتین ول ادریس جی همان مدیا جواکی ده هنه که دنویسه تو راستی و اجتهادی یا نه از او سان بپرسم
1: بله انگو سردما 21مین هنه که من رو دکاره و سردما تکنولوژی بلیف بکه براستی جی یعنی قادا دیجیتال ایدی هر تش دیجیتال هر کس دستی بوده تلویزیونه که تلفونه که بری هنک تلویزیون بو سال داوی طبیعت سال ده سال پانزده سال داوی به تفنین جواکی وک فیسبوک تویتر اینستاگرام به وان تفنین جواکی و ایدی یعنی وان تکیلیان هنک جی گوهر بری تلویزیون هبو روزنامه هبو وانا هنک جی پیشته بونه های دیوانه جی هیدی هیدی رولا خواه ونده دکن هرکس دستی وانده وان اموران هنه و نها شرین دولتا دیسا وراجی هی یعنی چاپامنیا آزاد دخوازده وی قاده جی بکار بینه هروه بکار جی تینه لبلی هر تم و مروف دکاره بجی هیدی روژانه وان مالپرین چاپامنیا آزاد وک اشته آجانسا مزوپوتامیا روزنامه یعنی یشان جین ها جین نیوز و هر وقتی هاوار نیوز هر وقتی تلویزیونین کردا هر روز مرو دبینه و قدخه هات لسر ل ترکیه دیتنا قدخه هات سر و انگو انجی اریشن وک سر قدا اویدا سر مال پر اینترنت اریشن ایشان پیک دی مال پران او دکن مال پران خرا دکن یعنی وان ایشان ایدی وک روژانه پیکاتیه هلبت ارمانج او اکو چاپه منیا آزاد به دنگ بکن روژنامه آجانس مزوپوتامیا بری سال اکی او هات گرتن میلیون اکی شوپتار اوی هبو نها مروف از هر روژ او دکن شوپینم هر تم پاروه دکن ایدی هوانو پاروه بکن پاروه بکن یعنی 4000 نگیجی 5000 شوبتاری هی تگو نو هفته گیده هاتا گرتن مال پرمی ترکیه تینه قدخه کرن اشته آجانسا منزو پتامیا 34 هفتادن 35 سیروشونده 37 نقطه کن یعنی وا ایدی وسا دوره که چه بیه براستیش یعنی وک دخوازن وسا بتفسینن چاپ منی آزاد یعنی او هنک سردما اویه یعنی دبی زانین هنک هیزه یعنی وانا دستلاتر هنک وی زانینه نکوجی بو جواکی بکارتینن جبو دستلاتر یخو خورد بکن خود دولمن تر بکن سیستم آخوا پرگال آخوا روه ببن بکارتین نکوجی بو جواکی چاپ منی آزاد چی وک چانده 128 سالان جبو جواکی وی هیزه بکارتینن

0: خد وشته دولمنت بیا وشته او کریه نه همو به دلداریه یعنی از مج شغلی دلداری همه ولی ما به دلداری خواهد دخیم وک چانده که همه وی چانده وی برخوادانه بردوام بکن راستیش یعنی واتشته که پیروزه یعنی جبروی یعنی هنک ایرشن راست ایرشن دولتی تین و همان دمیده آغین ترول حتن آوا کرن به هزاران مالپرین ترول یعنی خواه او دکن یعنی راستی هول دن که راستی تویه بکن و همان دمیده وک او سال انداوی ده قدا کردان ده جی یعنی خواه کرد خویادکن لی براستی پرانی زاته نکردن وک خواه نتو پرستن کرد بنافدکن به هیلا دولتا تکفه وانا تیو کرن رو جانه لده جی تفگر آزادی کرد یعنی ایفترایان دروان داویجین یعنی دبی چاموری باویجه بله رچو بمینه هروش هروش هروش هروش خوازن هنک سری جواک شولی بکن یعنی گلی کرد دوی هیلی ده براستجی آستم یعنی از وانا نیز ده شوپینم خود حقر دقه هرینن چواد به نوروز ده افقا انسان کن بو اما افقا افصف دکن یعنی وان تشتینه هنه والانه راستی ها حقیقت ها جواکا کرد حقیقت ها اوه حقیقت یعنی دره و حقیقت جمع هفته دره و دکا خواه هنک بده جیان کرن ده داویه ده یکو قزنش بکه دیسا جی حقیقت ها او سکنا حقیقت ها بله نها هم دیسا جی نوبره که کرد بدن پشتره همی هنک سروی نقاش بکن خوازن تکیلیات دولت چاپ منی سیاست چاپ منی و سرمایه چاپ منی هنگی جمعید خوازن من مجارا نقاش بکن
1: دبا ویدامی ام به سترانه که کاردش ترکیه رو جکتی و به هفره بهیلن
0: بله
1: هیویدی کن به دلیو با
0: بله و سترانجیش بود دایی کن کردستان یکو دلیوان اشیایه ام دیاریوان بکن ام هیویدی کن ده نیزده آشتیه که چه به و دلیوان جی هنک به جی سار ببه جی بود دایی کن کردستان روژه که ده گوتار خوش

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: بله گوهدارن هیجا دی سابهورنه دی بشه خواه داوین ده ام تخوزانه نکی لسر مدیا و ایدئولوژی مدیا و سیاست تیکلین مدیا و سرمای هنکی باخوان دوی داره ده اول دریس تو تخوزی هنکی کنجی بش برکو زیده وقتی ما جیتونم نینه ام دیگه هیجن داویا برنامه خواه سا کور جی بس هنکی نرین انتا لسر ویسی گوشه بگیرم
2: بله براستی یعنی همو ایدولوژی و سیاست پیدویوان هی که خواه بلاو بکن به جواکی و بدن ناسین جبروی تکیلیا مدیا سرمایه و دسلاتی سی گوشه که بنگهینه کود جواکی نوجنده چکری رامان سیاست و آبوریه او سی آلی به آوه که خورد بشکریه دیدن هف و پرگلاهی د پاریزن ام کورتاسی سر سیاست و مدیا انگو دسلات و اصلا دسلات و مدیا نقاش بکن راستی مجاره که پر برفره دسلاتار یعنی به ملی اوی ود هر تم دخوازن که چاپ منی بگیرن کنترول آخوا و هر وها خوا هبونا خواه بردوام بکن یعنی وکم براستی هانی ترکیه دولته که پر اوه یعنی بالکیش اجبر تکیلیان وان تکیلیان فهم کرنه وان تکیلیان یعنی دبینی حکومت اردوغان همو چاپ همینیه بیشه خستیه دسته خواه یعنی جبر کو یعنی بله آگاهی یعنی نوچه کی مخالف داهی ده ترسن حتی نوی هسته جبر وی جبو خواه مازن کرنا خواه بردوام کرنا خواه هر تموی پیدویه وی تشته دبینن مدیا کنترول بکه بله لدیج وی تشتان نینویسندن هر تش چاوکو او دخوازن بله وسا بی خویا کرن انگو لترکیه جنته که هیا هرکز نو جنته دیجی و بله وانتشتانا بی نویساندن وانتشتانا بی نقاش کرن راستیاوی هنک ایا او تکیلین اویجی پربالگش سرمایه و چاپمانی و دیسا همان دمیده دستلاته وان تکیلین جی پر او سرمایه به هنک ادم سیمیت اوید که وک دبیجن تکلشمه هنک دفکرین کابیتالیزمی در پیش هنک به اویوی پیش دکوه یعنی در بیشه دولت هنک هبوناوی پاراستان اوی دولمان دایه هنک سیستم دولمان دا ملکیه آرمانجاوی اساس اوی جبروی یعنی سر مایه مزن پر مزن درکتیه پیش در سردمه کابیتالیزمی ده یعنی همو جواکی دخوازن کنترول بکن جبوی پیوسته چاپ منی کنترول بکن هم بیشن فابریکای اونوان هنه فابریکای اوتو هیا کمپیوتر هیا هر تشه فابریکای اونه خوازن رکلام این خواه بکن ده تلویزیون این ده تلویزیون آن ده خواه ملکی ده خواه بدن خویا کرن اموری خواه بدن خویا کرن و فکر خواه بدن خویا کرن هنک او مل هیا همان دمیده او سرمایه در پیوسته به دستلاتان را نکارن شهر بکن یعنی شهر یعنی وان سران پر جاران چینا خوازن خواه به پاریزن هبونا خواهی به پاریزن پاره این خواهی دولمندی خواه به پاریزن جبروی اوی و تکیلیوان ها وک دوغان میدیا هبو او دمیر ورن کری به اردوان پشتوانی دا یعنی همو چاپ همینی گرتن دستی خواه نها لگور
1: بله حوال دریس ام دگه هجن داویا برنامه خواه از دخوازم هری داوی کنجی به هزرین تا بگیرم و ام برنامه خلاص بکن
2: بله براستی ام مجاره که پر برفره ها از طایبتی او برخوده 928 سال گلگ بنرخه ام بیشن هر بیشی چاپمانی آزاد هر بیشی شهیدین چاپمانی آزاد ده حتی داویی او چاند او برخودان بردوام بکه
1: بله گودارین هیجا ایشف جی گشتن داویا برنامه خواهم خواست که گنجی به زخت و زورداریان کو گفن کو لسر روزنامه گریان کردی روزنامه وانین کرد کو 128 سالانه را روب رو مانه و هیجا روب رو دمینن را نخواست ام بواره پار و بکن ام هیوی دیکن بدلی و بم شبا خوش
2: نه لیبه تو هرین ویرسین ام انده اینر وایتران زندونگ دنگ کردستان انگلانگت این اون زرر های تیگن زندونگ هابن ویر اوبردی فر هفتونگن فر بوته اون سنسور گگن اوبردی کردیش پرسه اون جورنالیستن گش پروخن ایخ ونشه اینن اینه شونه ووخه